Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

kad ti je potreban odmor. L Radio 974. Let me be your hero. Would you dance?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi bit će postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo, nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a.
0: Sport.
1: Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-74. Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga. Deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi bit će postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo, nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a.
0: Sport.
1: Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Erste banka.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosledno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanje, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a.
0: Sport.
1: Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate pre

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević.
0: Sport.
1: Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacije pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740 Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike današnjice, Boris Brejča, stiže na Exit of Sea Dance Festival od 28. do 30. avgusta. Bečići.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Muzika koja te najviše opušta. El Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

koju voliš na 974 L Radio. She's crazy like

0: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Erste Banka.
1: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane, Marina Medojević, u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević.
2: Sport. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
3: Prijatelj, vremenske prognoze.
4: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
3: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
3: Sponzor stanja na putevima.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
3: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Marketing L Radija. Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
6: Apsolutna kraljica elektronske muzike, Charlotte DeWitt, stiže na Crnogorsku obalu od 28. do 30. avgusta na Exit of Sea Dance Festival u Bečićima.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesete mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima. putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu 100%.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solventrating.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.